زندچه اگلی روز زندچه ولی زندچه جور ولی مالک مجور آقای مالک سبای جرا تو نت زندو یالو.